تو پیارے سے خوبصورت سے لسنرز آف نوٹنگہم شہر آپ سن رہے ہیں زبردست سے ٹریکس, آپ کا میزبان ناصر خان ہے آپ کے ساتھ ساتھ. اگر یہ خوبصورت سے ٹریکس خوبصورت سے موسم میں آپ کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو انہیں پھر ریکمینڈ کیجیے, ان کا نیم بتا دیجیے, آپ کا میسج پہنچ جائے گا ان تک 01157100971. سامعین خوبصورت سا پروگرام ہے گڈ مارننگ نوٹنگہم جو اپنے وقت کے مطابق اختتام پذیر ہوا, سماپت ہوا میرا وقت آپ کے ساتھ. اسٹے ٹیون وتھ فضا 97.1 ایف ایم. اگلے پروگرامز آپ کے لیے ہیں, ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہیں, انجوائے کیجیے خوبصورت سے ٹریک. لیکن ٹھیک دو سے چار منٹ کے بعد یہ ٹریکس ہو جائیں گے ختم, لیکن اس پار یہ ٹریکس کے اس پار میری آواز آپ کے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ میں جا چکا ہوں گا. سو اسٹے ٹیون وتھ فضا 97.1 ایف ایم. اینی میسج اینی تھنگ فار می 01157100971 یا پھر وزٹ کیجیے ریڈیو سارا.co.uk. انجوائے دا ٹریکس. Have a wonderful day and goodbye.

اور اب ہم بات کرتے ہیں ان حضرات کی جو لوگ ابھی اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ ان کو سننے کو کچھ سریلا کچھ اچھا مزیدار سا ملے. تو ان تمام تر لوگوں کے لیے ڈونٹ ویری, آپ فضا ڈیپ کے تھرو بھی ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں.

جی تو لسنر، چہرے کی تو ہم بہت بات کرتے ہیں، ہم اکثر اوقات جہاں بھی چلے جائیں ہمارا مین فوکس کس چیز پر ہوتا ہے کہ ہماری اسکن اچھی دکھے، پیاری دکھے، لیکن ان سبھی چیزوں کے چکر میں کہیں نہ کہیں ہم جس ایک چیز کو مس کر دیتے ہیں وہ ہیں ہماری آنکھیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بھی بولتی ہیں، سو جس طرح سے ہماری اسکن اچھی دکھنی چاہیے ٹھیک اسی طرح سے ہماری آنکھیں بھی پیاری اور سندر دکھنی چاہیے.

بس اب آپ اس کو آنکھوں پر لگائیں, لگانے کے بعد تھرو دا ہول نائٹ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے. صبح اٹھ کے آپ اس کو واش کر لیں, اینڈ یو سی کہ فرسٹ 2-3 اپلیکیشنس میں آپ کا جو آئیز کے ڈارک سرکلس ہوں گے وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے, آپ کی آئیز برائٹن اپ ہوں گی, اور جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کی آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں ڈارکنیس کی وجہ سے, وہ ایک چیز بھی کم ہوگی اور نیچرلی آپ کی آنکھیں پیاری دکھیں گی.

جی تو لسنر چلیے اب چلتے ہیں ذرا فیس کی طرف. اب ہم نے اپنی آنکھوں کو تو خوبصورت اور دلکش بنا لیا ہے, سو اب باری آتی ہے ہمارے فیس کی. سو فیس کے لیے آپ سبھی کے لیے لائی ہوں ایک ایسا فیس پیک جو کہ آپ کے چہرے پر انسٹنٹ گلو دے گا اور ساتھ ہی ساتھ سافٹنیس کو لے کر آئے گا. سو اس کے بھی بیسک سے انگریڈینٹس ہیں. انگریڈینٹس یہ وہ تمام تر ہیں جو ہر گھر پر اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ادھا انگریڈینٹ آپ کے گھر میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل جائے گا, کیونکہ ایسا جس پہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور یہ ٹوٹلی آرگینک ہے. یعنی کہ آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ملیں گے. تو اس فیس پیک میں آپ کو جو جو انگریڈینٹس چاہیے اس کے لیے, زعفران آپ نے سب سے پہلے ایک چمچ لے لینا ہے, اس کو اچھے سے دودھ میں بھگو کے رکھ لیں. سیکنڈلی آپ کو چاہیے ملک کریم. اب ملک کریم آپ نے کون سی یوز کرنی ہے, سو لیٹ می کلیئر یو کہ جو ہمارے گھر میں جب ہم دودھ کو ابالتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک نیچرل کریم جس کو ہم بلائی بھی کہتے ہیں, آپ نے وہ کریم یوز کرنی ہے, نہ کہ آرٹیفیشیل مارکیٹ کی ڈیری کریم. اور اس کے بعد آپ کو تھرڈ لاسٹ انگریڈینٹ چاہیے ہنی. ہنی آپ نے آدھا چمچ یوز کرنا ہے جبکہ ملک کریم آپ نے ایک چمچ یوز کرنا ہے. اچھا اب آپ نے اس کو کس طرح سے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے, سو اس کی اپلیکیشن بہت ہی سمپل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, ملک کریم کو, زعفران کو اور ہنی کو, ان تینوں چیزوں کو اور ساتھ ہی ساتھ فورتھ انگریڈینٹ ملک, ان چاروں کو آپ نے اچھے سے آپ مکس کر لینا ہے. اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ جو آپ کا پیسٹ ہے وہ تھوڑا سا تھک, تھوڑا سا ڈارک ہو. پھر آپ نے چہرے پر اس کو 20-30 منٹ کے لیے لگانا ہے. لگا کر نیم گرم پانی سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے جب یہ بالکل ڈرائی ہو جائے, اینڈ یو فیل لائک کہ آپ کی اسکن جو نہیں ہے وہ اندر سے گلو کر رہی ہے اور آپ کی اسکن بہت ہی زیادہ سافٹ سافٹ ہو جائے گی جب آپ اس ریمیڈی کو ٹرائی کریں گی. سو آپ نے کب تک اس کو یوز کرنا ہے, آپ اس کو ویک میں 2-3 منٹ بعد یوز کر سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو, بٹ آئی تھنک بیٹر ریزلٹس کے لیے آپ اس کو ویک میں 2-3 ٹائمس لازمی یوز کریں اینڈ یو ول سی دا ریزلٹ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریڈیو فضا کے تمام سامعین کو میرا پیار بڑا سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسا پروگرام جو صرف سنا نہیں جائے گا بلکہ محسوس کیا جائے گا، جو صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی کے سبق دے گا۔ آج کا موضوع ہے ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، زندگی کوئی آسان سفر نہیں، ایک امتحان ہے جہاں ہر دن ایک نیا سوال ہوتا ہے۔ کبھی خوشیاں ملتی ہیں، کبھی آزمائشیں، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ کے حالات میں آپ اپنے آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ یاد رکھیں، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا مگر مضبوط لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پہچان ہمارے کپڑوں سے نہیں، ہمارے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے الفاظ نرم ہیں، آپ کا رویہ اچھا ہے، تو آپ دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا جملہ کسی کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ تو آج سے فیصلہ کریں، ہم کسی کے لیے آسانی بنیں گے، مشکل نہیں۔

یاد رکھیے گا کہ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے. دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتے, ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا.

سامعین اکرام، ویلکم بیک۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ ہم اکثر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے ہی سے موجود ہیں۔ ذرا ایک لمحہ رک کر سوچیں کہ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے، آپ کے پاس کوئی اپنا ہے جو آپ کی فکر کرتا ہے، کیا یہ سب کم نعمتیں ہیں؟ دوستو، شکر وہ طاقت ہے جو کمی کو بھی خوشی میں بدل دیتی ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کے دل میں سکون اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑیں، کیونکہ ہر انسان کی کہانی مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کا وقت الگ ہوتا ہے اور ہر ایک امتحان جدا ہوتا ہے۔

سامعین اکرام, زندگی میں کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب سب کچھ ٹھہر سا جاتا ہے, دعائیں بھی جیسے دیر سے قبول ہوتی ہیں, محسوس ہوتی ہیں اور راستے بھی بند دکھائی دیتے ہیں. ایسے وقت میں انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر صبر کا دامن تھام لیتا ہے. دوستو, صبر کمزوری نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے.

زندگی کا ایک اصول ہے کہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اس وعدے پر یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب حالات آپ کے خلاف ہوں تو خاموشی سے محنت جاری رکھیں، شکایت کم کریں، دعا زیادہ کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی دیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ جب آپ کو ملے تو وہ آپ کی توقع سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔

سامعین عزیز، صبر وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی دیتا ہے، تو آئیے اپنے دل کو مضبوط بنائیں اور ہر حال میں صبر اور شکر کو اپنا ساتھی بنائیں.

سامعین اکرام، آج کی اس خوبصورت نشست کا اختتام کرتے ہوئے دل ایک عجیب سی کیفیت میں ہے، جیسے کچھ باتیں دل سے نکل کر دل تک پہنچ گئی ہوں. زندگی واقعی بہت مختصر اور ہم اکثر ایسے الجھنوں، شکایتوں اور فضول سوچوں میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ اگر ہم چاہیں تو یہی زندگی محبت، صبر اور شکر اور اچھے اخلاق سے خوبصورت کہانی بن سکتی ہے. آج کی گفتگو کا حاصل اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے کہ خود کو بہتر بنائیں، دنیا خود بہتر لگنے لگے گی. دوستو، ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، اور اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم نے کتنا کمایا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے کتنے دل جیتے، کتنی آسانیاں پیدا کی اور کتنی دعائیں سمیٹی. کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، آپ کے الفاظ کسی کے زخم پر مرہم بنے، اور آپ کا وجود کسی کے لیے سکون کا باعث بن جائے. یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے اچھے عمل بڑی بڑی تبدیلیاں لے آتے ہیں. اگر کبھی زندگی تھکا دے تو رک جائیں، ٹوٹے نہیں، اللہ سے بات کریں، کیونکہ وہی ہے جو خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے.

چین تہائی احترام کے ساتھ، ڈھیر ساری محبتوں کے ساتھ، اور آپ سب کو یہ محسوس کرتے ہوئے کہ آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں. رشتوں کا احترام اگر دل میں ہو تو پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، کھڑا ہے، موجود ہے یا کہ غیر حاضر ہے. بس آپ احترام کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں. سو اسی احترام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کو شامل کریں گے اور اپنے ساتھ ساتھ محسوس کریں گے. زندگی کھٹے میٹھے ذائقوں کا نام ہے، سو ان ذائقوں کو چکھتے رہا کریں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چکھنے کے ہمارا ارادہ نہیں ہوتا چکھنے کا، لیکن اس کے باوجود رب کائنات وہ ذائقہ، وہ ٹیسٹ ہمیں کروا کے ہی چھوڑتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے. اور اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اور میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے.

سو جی آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو 1.1 FM پر, اور یہ خوبصورت سا گیت آپ سن رہے ہیں FM 97 سے, اور آئی تو اس میں میرا بالکل بھی کوئی قصور نہیں کیونکہ میں نے تو اپنی سی کوشش کی اور مجھے ایسا لگا کہ آپ سب لوگ مجھے سن رہے ہیں. جی ہاں FM 97 پہ. سو جی بات آپ سے کر رہے تھے کہ ہم میڈیا کے دور کے رہنے والے لوگ ہیں, اور میڈیا کے دور میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے, اپنے رشتوں کو فریش اور تازہ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. یقیناً آپ لوگ بھی رائے کا اظہار کریں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی کچھ آئیڈیاز آپ کو دے سکیں. یہ رشتے جن کے بغیر ہم ادھورے ہیں, نامکمل ہیں, اور ان رشتوں کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت رہتی ہے. تو یہ رشتے کیوں ضروری ہیں, کیوں اہم ہیں, اور ان کی ویلیوز کیا ہیں, یہ سب جاننے کے لیے جی ہاں ہمیں سنیے گا FM 97 پر.

جی لتا جی کیا خوبصورت آواز ان کو رب کائنات نے دی تھی, اور یہ آواز, یہ سر, یہ گیت انسان کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا. سمن, پچھلا پروگرام ہمارا جو تھا وہ تھا تنہائی پسند کیوں ہوتے جا رہے ہیں ہم. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اکیلے ہوتے جا رہے ہیں, اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہوں, اکیلے رہیں فلیٹس میں, گھروں میں, اور یہ سب بہت سالوں سے شروع ہوا جب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو ہاسٹل ذرا میں بھی نہیں بھیجا کرتے تھے, کیونکہ انہیں ہوتا تھا کہ بچہ اگر دور رہے گا تو اسے والدین سے, رشتوں سے دور رہنے کی عادت ہو جائے گی. اور پھر ایک ایسی ہوا چلی کہ شادی سے پہلے لڑکیوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ ہم اکیلے رہیں گے, ہمیں آپ کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا. اور پھر گھر جو تھے وہ اسی طرح ہونے لگا کہ شادی سے پہلے ہی لڑکا اپنا گھر بنانے لگا اور والدین کو, بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. سو اس طرح سے یہ تنہائی کی عادت پڑھتے پڑھتے کچھ ایسا یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلا رہے. اب اس اکیلے رہنے سے سوسائٹی کے اندر کیا پرابلمس آ رہی ہیں, پچھلے پروگرام میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی. اسی ٹاپک کو کیری آن رکھتے ہوئے, اسے آگے بڑھاتے ہوئے, ہم آج بھی بہت ساری باتیں کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس پر بات کریں, کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر اگر ہم نے بات نہ کی تو یقین کیجئے کہ پھر یہ یہیں پر یہ موضوع دبتے دبتے کیا ہوگا کہ بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ڈسکشن کے بغیر ادھورے رہ جائیں گے. کہتے ہیں کہ سوچ کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو سوال کرنے چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز کرنی چاہیے, اور پھر ان مسائل کا حل نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. سو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ جی لوگ اکیلے رہنا چاہ رہے ہیں فلیٹس کے اندر, گھروں کے اندر, اور ان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے وہ جو ایک فیملی مل کر ایک گھر کو چلاتی ہے. کسی ایک چھوٹے سے بچے کی جب شادی کی جاتی ہے تو وہ دو ینگ کپل جو ہے وہ ایک گھر کی مورگیج دینا یا گھر کا رینٹ دینا, اس کے بعد بلز دینے, کھانا پینا ہے, پہننا اوڑھنا ہے, اور پھر آج کے بچوں کو مکمل ہالیڈیز چاہیے, ان کو باہر سے کھانا ہے, ٹیک اویز ان کے لیے آنے, اور لڑکیوں نے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر اس سب کے مطابق انہیں وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. میں اکثر اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھ رہے ہیں کسی کو کوکنگ کرتے ہوئے, کسی میاں بیوی کو دیکھ رہے ہیں کہ بیوی جناب اپنے ہسبینڈ کے ایک دم سے بال بلانڈ کر دیتی ہے, ڈائی کر دیتی ہے, اور بڑا ایک فن سا بتایا جاتا ہے کہ میاں نے اسے کچھ نہیں کہا اور ایک بڑا فن تھا, دونوں نے بہت انجوائے کیا. تو میں انہیں اکثر یہ سمجھاتی ہوں تو ایسا ہوتا نہیں ہے, آپ یہاں پر کر کے ایکسپیریمنٹ کیجئے, آپ اپنے کسی بہن بھائی کے اسے بتائے بغیر بال جو ہیں انہیں بلانڈ کر دیں کسی اور کے کلر کے, جب وہ شیشہ دیکھے گا تو ایک دم سے ہی آپ کی لڑائی شروع ہو جائے گی. جو

اختیار کر لینا، اس کا ان بزرگوں پر یا آنے والے بچوں پر کیا افیکٹ ہوتا ہے، اور یہ ہم اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایسی بہت ساری باتیں کریں گے جی. اسٹیٹ یونین ریڈیو فضا 97.1 FM. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ بھی آئیں، بات کریں، کیونکہ سوچ کا، کہتے ہیں کہ سوچ کا کوئی دروازہ کھلا آخری شب. 01157100971 نمبر ہے ہمارا، آئیں بات کریں. اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے، کچھ پھنسا ہوا ہے، تو اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے.

کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیا اس میں کہیں ہم والدین کا قصور تو نہیں ہے؟ ایسے بہت سارے سوال میرے ذہن میں بھی آتے ہیں کہ کہاں پر کب کیسے کمی ہوئی کہ آج کی جنریشن اپنے بڑوں کے ساتھ خوش نہیں ہے۔

ہم بات کر رہے تھے جی کہ اپنے بزرگوں کی اور بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کی. یہ جو دور بدل رہا ہے یقین کیجئے کہ اس بدلتے دور کو دیکھ کر خوش تو کوئی بھی نہیں ہے, اور لوگ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار تو رہے ہیں, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ خوش ہیں اس چیز کو لے کر. ایک بہت ہی پیاری سی کہانی میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کے پروگرام میں آپ سب کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے, شیئر کیا جائے.

سامن، بڑھاپے میں اولاد کے ساتھ رہنے کا کیوں ایک لڑائی جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، اور بڑھاپے میں اپنے جوان اولاد کے بہت قریب رہنا حیرت انگیز طور پر انہیں آپ سے دور کر سکتا ہے. آپ نے فلم دیکھی ہوگی باغبان، یہ وہ فلم تھی جسے دیکھ کر بہت سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہوئی، اور بہت سے لوگوں کو باغبان فلم کے اندر اپنا آپ نظر آیا. سب ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ایک ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور دوسرا باپ کو اپنے پاس. کبھی سوچا کہ اس کپل کو توڑنے میں، اس کو جوڑنے میں کتنا وقت لگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ چلے قدم سے قدم ملا کر، مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، غربت میں، امیری میں، ان دونوں نے کتنا ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اور جب بچے اس قابل ہوئے کہ ان کی شادیاں کی اور بچوں نے ان دونوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا. وجہ کیا تھی کہ وہ ان دو کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. سو ایک باپ اور ایک ماں جو کہ اپنی بہت ارلی جوانی میں شادی ہوتے ہی بچے ہونے لگتے ہیں، سو ان کو پالتے پالتے وہ اپنی جوانی کو کہاں پر رہن رکھ دیتے ہیں، کہاں پر ان کی وہ جوانیاں چلی جاتی ہیں، ان کے شوق، وہ جذبے کہاں پر چلے جاتے ہیں. وہ تو اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے شوق میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بچے اپنے والدین کو پہچانتے نہیں، ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. تو ایسا کیا ہے، کیوں ہے یہ سوسائٹی کے اندر پھیلتی ہوئی یہ بے رحمی، یہ ایسا کیوں ہے؟ تو سمجھ، اس میں بہت سارے سوال آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو اگر ہر ہفتے بھی ہم کریں تو ہم اس ٹاپک کو ختم نہیں کر پائیں گے. سو کچھ باتیں آج ہوں گی، کچھ اگلے پروگرام میں ہوں گی، اور پھر کچھ آگے. سو ہم ان تانے بانوں کو جھوڑنے کی کوشش کریں کہ کہاں پر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں پر ہم اپنی تربیت صحیح سے نہیں کر پا رہے، اور سوشل میڈیا کا کتنا اس کے اندر قصور ہے. کبھی یادوں میں آؤں اور کبھی خوابوں میں آؤں. ایک پیارا سا گیت ابھیجیت سنگھ کی آواز.

اور جی آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. اور آج کا ہمارا موضوع, جی ہاں موضوع کچھ الجھانے والا نہیں ہے بلکہ سلجھانے والا. ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اگر آج ہمیں اس بات کا گمان ہے کہ آج ہم طاقتور ہیں, ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم بڑا مضبوط ہے, طاقتور ہے, ہم ہر جگہ پر پہنچ سکتے ہیں, ہم ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں, ہم ہالیڈیز پر جا سکتے ہیں, اور آج ہم اپنے بچوں کو اگر پال رہے ہیں تو یہ بچے بڑے جب ہم ہو جائیں گے, ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے تو یہ بچے ہمارا ساتھ دیں گے, ہمیں سنبھالیں گے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جیسا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بچے بالکل کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور بچوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کے والدین سچے ہیں. بچے ہمیشہ اپنے دادا دادی کے ساتھ یا نانا نانی کے ساتھ ناانصافی ہوتی دیکھ کر وہ بات ان کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں محفوظ رہ جاتی ہے. اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں, مرد اور عورت بنتے ہیں, تو وہ اپنے والدین کو پوچھتے ہیں کہ فلاں وقت میں آپ نے دادی کو چھڑکا تھا, آپ نے دادا کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی تھی, آپ فلاں وقت میں دادی کو یا دادا کو اکیلے چھوڑ کر چلے گئے تھے. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا بڑا اپنے دادا دادی کے ساتھ, نانا نانی کے ساتھ ایک بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے. اور بچوں کو بڑی محبت ہوتی ہے ان رشتوں کے ساتھ, وہ چاہتے ہیں کہ ان رشتوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے, پیار کیا جائے, وہ ان رشتوں کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں, ان رشتوں کے ساتھ سونا چاہتے ہیں. لیکن ماں باپ کی نفرتیں کیا کرتی ہیں کہ ان بچوں کو اپنے دادا دادی سے دور کر دیتی ہیں. سمن ایسی بہت ساری چیزیں یقیناً آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, میں بھی دیکھتی ہوں, یہ جو کچھ میں بول رہی ہوں یہ سب کچھ میں نے دیکھا, اپنے ارد گرد دیکھا, محسوس کیا, اور اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ ایسے ٹاپکس کو سوشل میڈیا پر لایا جائے, لوگوں سے ڈسکشن کی جائے, لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو جو کفل لگ چکے ہیں, جو تالے لگ چکے ہیں, ان سے کھولا جائے, بیدار کیا جائے, ضمیر کو بیدار کیا جائے. کیونکہ ہمارے بزرگ بے مایا نہیں ہیں, کمزور نہیں ہیں, اور ان کیا کہتے ہیں کہ انوانٹیڈ نہیں ہیں, ان کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ یہ بزرگ صرف بزرگ ہی نہیں, یہ وہ کتابیں ہیں جن پر ایک ہسٹری لکھی ہوئی ہے, محفوظ ہے ان کے اندر وہ ہسٹری, جس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں.